0: má ísť na dovolenku. Povedal som mu, aby šiel do Ruska.
1: Vy ho skutočne nemáte rád.
0: Ale veď v Rusku nám bolo výborne, James. Víno, more, ženy, spev a všetko lacné. Len som si nevedel spomenúť, za akou cestovnou kanceláriou sme to tam vtedy išli. Nevieš, James, boli sme tam s Lufthansou alebo s Pan American?
1: Ľutujem, pane, ale my sme tam vtedy boli s Wehrmachtom.
0: James?
1: Áno, pane.
0: Ty drevený terminátor! Chceš povedať, že ti bolo zle?
1: Nie, pane, vtedy tam bolo naozaj všetko ako zadarmo.
0: Ale je to už dávno, James. Roky bežia. A ja ešte nemám ani napísanú moju poslednú vôľu.
1: S radosťou vám ju napíšem, pane.
0: Ďakujem, James. Tak teda píš.
1: Prosím, pane.
0: Moja posledná vôľa.
1: Moja posledná vôľa.
0: Nie tvoja, moja.
1: Tvoja posledná...
0: Ty mi tykáš?
1: Vaša posledná vôľa.
0: Keď umriem... Tebe sa to zdá čudné, James?
1: Kdeže, pane, veď to je jediná vec, ktorá ma drží pri živote.
0: Veď preto, James. Tak teda, keď umriem, lebo každý raz musí zomrieť Anciáš a jeho. Nenechávajte ma dlho vonku, James.
1: No, ako si želáte, pane, prenesieme vás do obývačky.
0: James! Ty mierumilovný sadista! Do obývačky nie! Do hrobky. Keby ma náhodou ten hluchý fusakel prežil, čo sa asi ťažko stane. Nepúšťaj ho ku mne, James. Aj tak by sa tam chodil iba rehotať.
1: A čo bude s vašou dogou, pane?
0: No, vezmi občas na... Počkať, James. Ja budem ležať v hrobke a ty si budeš vylihovať v kaštieli?
1: No, veď som hovoril, že môžete byť v obývačke, pane.
0: James! Ty nedonosené veľkonočné vajce! Hádam si nemyslíš, že ťa tu nechám samého?
1: Nie, pane, už si to nemyslím.
0: James?
1: Prosím, pane.
0: Píš?
1: Áno, pane.
0: Moja posledná vôľa.
1: Vaša posledná vôľa.
0: Keď raz, nedaj Bože, skonám.
1: Želám si.
0: Aby ma na posledný odpočinok odprevádzal. A vždy pri mne ležal. Môj verný... Sluha James.
1: Sluha James.
0: Ktorému týmto odkazujem polovicu majetku, ale len pod podmienkou, že sa odo mňa nevzdiali.
1: Nezapriete svoju veľkorysosť, pane. To máte po matke. Aj ona bola vyslovený dobrák.
0: Ako to myslíš, James?
1: Keď chudobní nemali kde bývať, postavila pre nich hladomorňu.
0: Tak vidíš, James, my to máme v rodine. Bude sa u nás písať. My budeme ako Romeo a Julia. James, nás ani smrť nerozdelí.
2: Stoupněte si, prosím vás, víc doprava. Ne, toho pána, myslím.
3: Tady někdo je?
2: Č- Člověče, co tady děláte, Miri? To se to nedaří, prosím vás, jak jste se sem dostal? Co se tady motáte, nevidíte, že tady fotografuji s

0: Čo bude zajtra na večeru?
1: Cibuľa na masti.
0: Nezabudnite ráno vyluxovať. Dnes tu bolo veľa ľudí. Určite sa nevyzuli.
1: Zajtra predpoludní musí byť ku krajčírovi, veď už nemám čo na seba.
0: A tie galoše, čo som vám priniesol zo Žiliny?
1: Tie sú mi malé, tlačia ma na hlave.
0: Dobrú noc.

0: za celú pridruženú výrobu a opera patrí do pridruženej, no.
1: Tak ju predať do rostlinnej.
0: Do rostlinnej. Operu.
2: Áno.
0: Čo si padal na hlavu operu do
1: rostlinnej? Vojáčekovú.
0: Ja, no to, ešte to. Ešte to.
1: Tak predsedo, uvedom si, široko daleko nikde operu nemajú. Nikde, ani v Ošťadnici nemajú operu. A my sme si ju horko ťažko vybojovali. Až čo mi nejaká ženská bude kafra do dramaturgického plánu? Toho Boh dá nebude.
0: V jednom teda má Vojáčeková pravdu.
1: Čem?
0: Podívaj sa na to. Však tam v tom dramaturgickém pláne nemáš žiadnu súčasnosť.
1: A kde ty ju zeberem? Kde ty ju zeberem? Však už nikto nepíše opery.
0: Ale ako
1: nikto, ne, však nikto nepíše opery.
0: Ale ako
1: nikto.
0: Že
1: ne. Nikto, však aj do Bratislavy sem volal. Nikto. Nikto mi to tam nedvíha. Však keď je Vojáčeková taká múdra, tak nech si napíše operu sama. Alebo ty niečo sklohni.
0: No akurát ja budem písať opery. A to bude robiť ve Vinohrade, prosím.
1: To bolo reči. Budeme mať operu. Bude to všetko na mňa. Najradšej by si sa na to vykašľal.
0: Nechajme to tak, prosím ťa. Teraz ti položím jednu takú otázku.
1: Nastelo?
0: Počúvaj. Ako pokračujú skúšky na Traviátu?
1: Mám starosti s Prndolínim.
0: Počul som.
1: Vojáčeková? Čo ty sa se nabulíkala?
0: Ale nič mi nebrne. Čo by mi mala nabulíkať? Nič mi nenabulíkala. Povedala, keď ste si one priviedli tenoristu a žen z dalekého Talianska, tak mu pripravte aj primerané umelecké podmienky, že to má.
1: A čo? Však býva na fare, presne ako má zmluve na uvedené. Stravu dostáva 7 razy denne. 7 razy denne ten prekliatý Talian. Teda, promiň za výraz, prekliatý predsedo.
0: No, prekliatý, prosím ťa, prekliatý. Koľko mu vlastne dávaš?
1: 5 kilo za skúšku a 20 kilo za predstavenie, jak sme sa dohodli.
0: No však keď mu nestačia zemáky, no tak mu pridaj ešte nejakú zeleninu, no čo ty to urobíš?
1: Kde ty ju zeberem? Kde ty ju zeberem? Zelovoci?
0: Tot máš. Toto ho ukludný. Šalátik. No a potom uvidíme.
1: Máš ešte niečo nám na predsedu? Do večera musím vymalovať českých kuliste.
0: Mám.
1: Aby sa vám vychodívem, čo?
0: Je tu na teba stažnosť, Albin.
1: Vojáčeková!
0: Matuščinová z baletu, ale podpísal to anonymne celý súbor.
1: Ja to vím, to bude o tých teplákach.
0: Jakých teplákach?
1: Ja, minule som len propálený kotel, tak sme všetci museli spívať trubadúra v teplákach.
0: Ne, o teplákach tu nič, ne, očúvaj. A vyjadrujeme týmto svoju nespokojnosť s pracovníkom pridruženej výroby Šibránim, ktorý je poverený vedením operného súboru našej obci. Šibránim nie len, že sústavne odmieta naše pripomienky, ale v poslednom čase sa negatívne stavia k celému posláňu operného umenia, čo sa prejavuje. Takže pri posledných 7 predstaveniach opery Carmen, ktorú sme naštudovali v skrátenom termíne ako svoj kolektívny záväzok
1: MDŽ, znemožňuje pracovníkovi techniky súdrovi Pagáčikovi vykonávať svoju funkciu. Takže všetkých 7 predstavení tejto svetoznámej opery sme odohráli pri zatiahnutej opone. Ostávame s pozdravom, všetci do žatvy.
0: No, tak čo mi povedz, čo nám povedia tí ľudia, ktorí si pokúpili lístky na tú svetoznámú operu, potom tam týden videli oponu. No čo nám povedia?
1: Nič nám nepovedia, rozumíš? Nič nám nepovedia, keď už si načal túto surovú problematiku, tak ja tá postavím pred surovú skutočnosť. Predsedo, my nemáme návštevnosť.
0: Jako, tam nikto nebol?
1: Tam nikto nebol.
0: A ako je to možné?
1: Ja nevím, ja sem robil všetko, som išiel presne podľa plánu. Však sem každý deň do místneho rozhlasu 2 razy denne a potom aj v sobotu, nedelu 7 razy denne sem hlásil. Reku Lidičky, halo, tu místný rozhlas, donzite. Nič z neho sa tam nerobí, len spíva. A ništ. Návštevnosť, predsedo, nám klesla pod minimum. A ty sa pamatáš, že sme mali nádherné výsledky, čo sa týka návštevnosti? Toto mám v notísku. Podívaj sa. Tot. 7 divákov. 9 divákov. 11 divákov. To bol náš absolútny osobný svetový rekord. Až čulnišť. Tak sa potom nečuduj, že sem tému súdruhovi Hlaváčkovič, jak sa volá?
0: Pagáčik.
1: Pagáčikovi povedal, aby tú oponu neotváral.
0: Ale čo ščul budeme robiť?
1: Čo budeme robiť? Ja navrhujem na čas zrušiť operu.
0: To sa ty povie zrušiť operu, a čo s tým a ľudma, však ich je jak psov.
1: Čo. Bora, balet do živočišnej, solisti do administratívy. A Prndoliny, tak nech ide odtáhodka a prišiel do materinej one.
0: A čo s Vojáčekovú?
1: Čo s Vojáčekovú? O tu ja nemám starost. Tu šupneme na okres. Nech im tam založí agrofilharmóniu.
2: predsedo, nevieš aj hlavu, nejako už bude.
1: Prozatím sa s tebou lúčim. Dovidenia.
2: Už ide, malina.